0: Nah duaning mau tamu pesan saat yang ini tontonan jeneng jalan jalan nih jani tata sang pang tinglas pengundingi dewa nih jeneng
1: apang tuara jeneng bingung
0: sumang dene jeneng sing yang bimbang bingung nah gitu kerasa bahan bapak jeneng.

0: Harpat.
1: Maka pemucuk ide sang Prabu Kesawa, ide sang Prabu Kresna punika sampun kecawisan rikering penangkilan.

0: Antuk punika make sami sumbang dan arep redang ngampurayang indek ketunan titiang indek ketamatan titiang make sami
1: nggih matur semua Pak Jero
0: nggih
1: ini ampurayang titiang sekadiring geguritan niki
0: nggih
1: kirang langkung niki tiang lunas sampur
0: nggih durus Ibu Adi
1: tiang mangkin lunas dalaki
0: durus durus
1: ini benten Bu EKBB tiangin mbah mangkit wenten Bu Janura
0: nggih saking Bangli nggih
1: Geroda
0: nggih
1: wenten Pak Putu selamat sampun ring
2: nggih semua niki Ibu
1: ini wenten Pak Putu Wayan wenten Jero Mangku lanang istri wenten Pak Nong niki
0: nggih saking BB masih Bantang Banmu
1: nggih munggah-munggah mangkin Pak Nong wenten Pak Kris Pak Ngurah Krisna
0: kenten
2: Bu Wayan
1: nggih sareng sami cucetang titiang ring di jemlingi magenas itu ring FLJU mungkin munggah sarengin Pak Jero Mangku mungkin Pak Jero Mang udah kena ngelantur nih Pak Jero Mang mungkin titiang lungsur mau pamit sinep tiang antuk pramu santi oh santi santi santi oh
0: om santi santi santi om nggih ring ungkur saking Ibu Adi saat ini megenah ring kelungkung sira arse jagi nyarengin durus Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: bapak ne Pak Putu
2: bapak ne Pak Geroda
0: Pak Geroda
2: ya ini nomor satu ya ini kalah
3: kalah gak Ibu Adi
0: Ibu Adi bu nak bu Pak Geroda bu apa yang jemokoh nak keraja geruyuh nih bu Ibu Adi nak cuk
3: Mencuteng. Nggih Pak Angku.
0: Nggih.
3: Pak Putu drika nggih.
0: Pak Putu nika niki jero mangku retep saking.
3: Oh jero mangku. Jero mangku sire.
0: Jero mangku retep niki.
3: Saking.
2: Saking Turia Pada niki.
0: Turia niki.
3: Turia Pada.
0: Wah negeri nggih.
3: Raja kenal Pak Jero. Nggih. Nggih niki Pak Putu talen nggih. Ajeng sandekan nggih. Nggih nggih. Arek niki
0: drika nggih. Nggih nggih durus.
3: Kedar manengaran patut.
0: Nggih. Manut babawa sida sang merage purusi sida sang merage sadu. Kedar mane punike nggih peragayan sang yang patut uyati.
3: Manut jon sang manu madi.
0: Awinannya kesengguh punika asing-asing anak manu madi riki renjagat pade kedarmane punika kepatutane punika angen pemucuk mangde kesaratan
3: nika tungtung e pamekas
0: nggih awinannya punika sane dados pemucuk petungtung pemekas nyani nggih
3: menyangga jagate sami
0: nggih angen pikuku angen tiang penyangga punika jagate make sami nggih
3: sapunika dewa samian
0: nana cening ajak mekejana kitu sujatene pidabdab ide sang merage sadu wantah kedarman sane gelarang ide

Nggih, wenten puniki pertiwimbe. Inggih, punika keweruhe kewikanane. Nggih, patis pisan sekadi toya wiyakti.

untuk kesuciannya nih tukar ganggane punika sampun kelok tah dados nggih pengeruat ya teu punika penglebur male papeuh.

Iyan sampun kau ripane punike ke bawas pape, sampun menjantan panu madiani mewali-wali, punike mangken hidup benjang padem, kadiasa punike seterusnya nih.

0: Sapu nika taler sane lungsurang titiang letuh belogi sane ka sane nginanti yeh.
1: Antuk pradnyan budi cedan.
0: Kegentu sendari santuk budi pradnyan punika angen ngeruat make sami punika.

0: Punika make sami melantaran antuk puara-wara hide sang rumage. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Semua Bang Gung.
0: Nggih.
1: Eh, salam
0: nggih.
1: Nggih. Yes. Oh, enten Pak Groda nggih.
0: Durus.
1: Bekas niki Pak Kusumantri niki yang yuk. Nggih. Pak Wayan Dastre, Pak Putu Sentos. Nggih. Ibu Sami nggih, Angga Santi Jagres Kedaler. Pak Nyoman Sumantri ring roga.
0: Nggih.
1: Aler Bu ah Seni Wau miring Batu Bulan nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sukses semu Pak Jero.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Nggih, ampure roh riki dumun interaktif, makin kita muali ke studio. Jero mangku makin saning wacan. Terus Jero. Nggih, sukses semu.